0: wajaba tauba tauba abantu akore ebintu weunyo muganda wawano bomuntu wakore ekintu ekinene akwata ku mutwe bwati bahaji bakore ebintu ebinene abantu bakwata ku mutwe mufuti nakore ekintu ene bakwata ku mutwe oba South Africa oba wawa oba si wawa noba wawa nokore ekintu bakwata ku mutwe nibewunya abawa nokwewunya bakwata ku mutwe but like, oh وشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ونقول مو يا سما اي غاما يا اميت ان تحدث اخبارها ونقول نسير وجنو كوغري بغامبو بيا يو يا اميت ان تحدث اخبار سوره الزلزال ونسير وجنو كوغري بغامبو بيا يو سير رسول الله يا ابو زبو موكس ما مس مسايد المرسلين وما اخبارها يا رسول الله ان سيغنا كوغري تشو وانغوم بكو الله بجما مو ستاتمنت ينو جيتيا يون جيتيا مو جيتيا أنت شهد على كل عبد أما إجاك جل يقول مدو ومزانا مدو يمسجف ومزانا مبشرة بالي مانج بما عمل على ظهرها بوكوري أكو مغongo قايو كنو مغongo قانسي كت تامبلي لا كوزيمبيا كايومبا كوفغيرا كموتو كسيناني بريشوا كوري أكو مغongo إجاك تجولي لا مكوري نجي واجندا نسوكا زالي زابولو نرومو رانجي ياريوا أشلاغلا Orimba wa kuochinga kamera za bantu zira zikuwatateza Allah. Za Allah sisoni. Sisoni za Allah sisoni. Bazi kuwata ba malaika. Mashini. Ekuwata ni mutaka. Ekuwata ni mchizimbe munda. Mashini za Allah. Taina chiche kweka. La ya kufare shayifu adhu warafi saba. Taina chiche kweka Allah mugura demusi. Bakuochinga. Mumoke zili tented, simi tented, simi tinted. Chiyogara chobogogera buzungu buzungu duo e mota de malaya hala ba de moka bantu batamuza bigere du bere ya kubyo musajja jone nkaba adokwa wansinga taina tama boda betu hala ba de moka muni beta mba malaya hala ba de bifo mutulugunya banamwe ndi amiri simanyi nkulira chi muri awu mutulugunya bantu maremiza ne dini muri awu mutulugunya bantu obuyinza mi I decided oria wo tudde mushuro ogwa miri obo oli mufuti simi kazi simanyani chairman oria wo zimba neseko kwe kuzimba kwe kutono Hurairah radhiyallahu anhu hadithi ba kwa Hurairah yaga innakum sataharisuna ala imara mujja kwa no mululu okubera bakulembeze nza miri nze nkulira wano nze nkulira chichi nze mbafuga fechi no fechiri ndi kubya busilamu sibi ya kudunia ebirunia sibisobola Tamiri, tseka wawano, nze mfuga wano. Wasatakunu nadama tu yauma al-qiyama. Temugada kufa mubalilo, mugada kubuziba, mugada kwejusa, mutataja. Mutataja, temugada kufa mubalilo. Imari yufu, bajame mari ya haramu mfu. Bili ya bintu binanga tunina kusua step yauma al-qiyama, age mbot. Obu wanga zibo, isemba yu animali, sent. Mina aina kitasaba wafima anfaka, expansion income, zafa wa, wasteka wa. Hala bawe mari ya haramu ni musiwa ba malaya banyamu tibaina chibaliya basenga wa mutibaina chibaliya ifuwa chali mmeni masaka masaka nabalangira jo abasajja bebuddu bagamba mbwe takali akadiwa wapi itakazi yakadiwa imani ya kene ramu abebuddu emene gwe misambu ne gwe masake wa mwe nama fatane gagwaye mbarara bateka mu bizi bateka mu biragala ebiye bitasirinywanze bijude bitake ebidagala Edini ya kendere masaka matoke lala na agatwala. Ne imani ya kendere mzikimele lala na abitwala. Ebitwe nobusu muna ba dini ya kendere wa man aradu an zikri. Faina lahu maisha tandanka. Ene akuba maigebile gire lala muteka mrabu funda. Mwisebu unjiba na mwenu. Kune mzeme mwina rufuzi mwina mwabasiramu. Jemufuga, jemuanga alida, uina uofuga, mwemufuga, akakundi gundi, gofuda, obukundi kundi, obulimu umma, obwachu kedda, abali, abasajja bakule meza, abasilamu, abatufu, bafa, abali wabano nyabitibwa, bitibwa na kulamulana, na kola faiswal, nsazewo, na nsikuwa wagira, guni ampagira, Bafa abasajja abali abasajja abalungi bafa yonna munsi bafa abali wolwa ili bagala izza na kuba wana kuba na kuwana kuba nafuna sapuni nagamba ensejja kulya kujula kuli muddu obo muzana byakolirako maamila ala dhahari byakolya ku mugongo ayo egambi yauma kadha onna kubali uti falati kadha wa kadha yankolya kosu na chino fahadihi akhbaruha bo bujulizi bwensi bengenu tujulira ejja kujulirako nga bakulaba mu firimu oli mu kucakala bodo oli mu kucaka oli mu kuzina ozina ki ozina kini ekyeyo ozina kini ozina kigwe walikoze muzikiri yasabanga rasulillah naga allahumma nasaka lisana mdhakira allah mpo ulimi olukujjukira okwogerako bukasera kuwulire mulimu okaza mwezi ntakula ezibu yaze kuba zokka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad mumrukayo mulimu qur'an ogenda masaka ogenda kanungu ogenda kasese ngoteza allah inzo butatuka tubu ila allah innahu at-tawwabur rahim
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour ngabuliwe munne
2: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogo 12/12/25 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
3: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
4: ndowooza muganda wange ensonga oziwulidde nnyo nnyini ddala oziwulidde nnyo nnyini ddala mu ngeri emu oba endala kakati nno nga wakati nga tolekera akadde aka adhan nzikiriza nkutegeeze Islamic University in Uganda Families Campus Kabojja ono ya university ekulaakulanya abakyana ddala mu byenjigiriza Islamic University in Uganda Families Campus Kabojja ekutegeeza nti okwewandiisa mu kusoma kwa July ne August kwatandika dda era nga osobola okulonda mu masomo gaffe omuli okusoma ebyobusawo amateeka management studies obusomesa ebyamawulire n'omusomo gwa sayansi zibe bisera by'omu maaso nga otendekebwa ssettendekero abangula abakugu n'abakulembeze ebisera by'omu maaso era tosoma n'emisinde gya Run for Girl Child egy'omulundi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 2/7 mwezi gwa 9 gwa Oktoba 2/6 ffenna tujja kubaayo twegatteko naawe ogatte ettoffaali mu kuyamba ebisera by'abaana ab'obuwala eby'omu maaso kumanya ebisingawo kuba ku 07/5/7/2/05/00 oba 07/04/74/13/69 bannaffe aba Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja nzikiriza tuba twandibanga tolekedde akadde aka adhan ya salatu subuhi nabagamba buli akadde kayitawo wetakkirira eyambuka lwetwali tujja kuba kuddakiikaana anamubiri kakati ine eri kuddakiika 3/5 so beranga teweteekerateekera ogenda okulaba nti ate muganda wange osaala ng'ateera okulagwa baddagalamiriza ku buliri beranga ate mukwano gwange ozuukuka okola ebyokola ng'ate owuliriza Pearl of Africa Radio obeere kukula ery'omuntu wa bulijjo era kubiriza nnyo era nkugamba nnyo kano akaseera mungu akeetaaga nnyo kano akaseera mungu akwetaaga nnyo obeere ng'ate omusaba kubanga edduwa zaffe abeera ng'ate muganda wange azaanukula ngenze mu adhaani
5: Adhan kuchukumusi mkutumusi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
6: Echifuwa chikure medeko Chikusiwa chira akira Techikutuka osabubi Na walina senyiganga takugwako Kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi Ofune chiketo owa gasi murubuto Gwe kozesa lugave alusa syrup Musange mufamasa ni duaga shop season na Liaka kasiba national drug authority
7: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yagambo mbaka wa Allah Okusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe Itha sami'ikumul muadzin Wimba mulido muazini Fakulu mithila ma yakulu muadzin Mudemu ngo muazini wagamba Kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr Kupala FM
8: Allahu akbar Allah

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أتكم يونتي نومسو مغوافي وغنزي كريزا متتعمل لله كتابة فيشتيبوا إشنيوفو إشتيبوا كتاب التوحيدي إشتابة التوحيدي إشتابة كواولا الله سبحانه وتعالى الذي هو حق الله على العبيد حق يا الله تبارك وتعالى جابان جابا دوبه إيش الشيخ وفي ومن وفو إجتيبوا أيتيبوا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم نعم أتجاقنا ماسو نوملي أنغو وفي أقوغام انتباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أمري أنغو كتلان بكلا أبوم كبو الشركو نغبو يبوليوا okwesiba ziyirizi obukomo komogwo nam oba kubuwanika oba kubuteeka wantu wonna gwe wenyini okubwesiba oba okubusiba ku nsolo oba okubuwanika wantu wonna nyumba motoka duka nebifaanagana ku bwebiyo nenge kigendererwa ki ni rafa'il bala kujawo mutawana ogubera guguddewo nam au dafuihi obo kugutangira obo kuguziza guleme kutuukawo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kasarallahu min amsalikum fa idhan hadha min ashiriki ayuha alikhwa ebiyo nam bigwa mbushiriku aboluganda barakallahu fikum bigwa mubushiriku kugattaku Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amsalikum somo gwafogwede Sheikh Wafi Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala yali atulambululira yali atutangaza kumbera yemu kumunyenyeza umeno الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة إمام المحدثين نعم إمام المحدثين إمام وأهل السنة والجماعة إمام ومحدثين بن حديثي قاتل أمبر ريدا إنجري يابو ميكريزا إنجري يابو نيابو نيزيبوا engeri ya tochali ingibwa nenga lwachi lwanzikiriza naam lwanzikiriza bwati onaguma era nalemerako barakallahu fikum sheikh yatulambulira yatulaga ndi waliwo abakulembeze ba mirundi esatu miramba ba khalifa abajjanga bamusangawo abajjanga bamusangawo omwali al-ma'mun al-mu'tasim wal-wathiq نعم نينغا بكولين بزابو ويجتيبو الله سبحانه وتعالى الله أكبر بافو نابانتو أبابي بمعتزلة ندل المأمون بمعتزلة بامقوانا بيفو لانتي باقوانو بنيو باكول سجري إلا بواتيو كدار نبامو إفونزا bamuteeka mu nkwawa zaabwe faswara dhidda ahli sunna hatta swara dhidda ahli sunna nafuka opposition kuba ahli sunna naam katinga murabe waba ahli sunna alwanyisa ba ahli sunna okiwulidde ekikemo ekyaliwo mu biseera ebyo ekinene ddala alfitna بخلق القرآن ايكي كيمو ايكي وكوغامبا ندي قرآن ايكي توندي سونغ ينزكري زين توفو نعم ايراغا تي ايغامبا تي كون سونغ ايو قرآن ايكي تيبوا كلام الله بيغامبو بيا الله سبحانه وتعالى غير مخلوق
sibitonde wabula bigambo bye wechitibwa Allah tabaraka wa taala bye yogera bihurufiha ni nyukuta zabyo aboluganda mumutonzi wechitibwa Allah tabaraka wa taala atete muvamu chitonde naam mumutonzi yenyini Allah azza wa jal atete muvamu chitonde baduwa Allah tabaraka wa taala faithan enzikiri zentufu yeyo Imamu Ahmad bin Hanbal yaremerako kubanga bamu kubanga emigo ne bamutuusaako adhab ezitagambika mbu asobola okugamba nti Qur'ani kitonde nam asobola okugamba nti Qur'ani kitonde bamukwata ne bamusiba abeera ku bibonerezo ebitagambika bwe bayisaawo akaseera ne bamugyayo ne bamulinyisa katuuti asobola okulangirira mu bantu nti Qur'ani kitonde enzikiriza enfu eyava mu Mu'tazila bwatyo ne khalifa nabeera nga akigula bamubuuza nayo nga bwatyo bwagamba Al-Ma'mun okiwulidde nga bwatyo bwagamba kati nga baagala ono olw'okuba imamu w'abasiraamu nga basiraamu bamuwuliriramu barakallahu fiikum nti ajja alangirire mu bantu nti Qur'ani kitonde naagaano kikola naagumiikiriza naafuna emiggo egitagambika naafuna ebibonerezo ebitagambika waliwo n'omwononefu omu eyagamba nti dharabtu limama Ahmad nakuba imamu Ahmada emiggo law dharabtuha bairan nga singa nagikuba ngamiya lamata yandifudde nga lyawo yewaana waana okiwulidde bulungi okubonyaabonya imamu w'abasiraamu omumanyi w'abasiraamu omumanyi wa umma naye imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mwana wattu yagumiikiriza wanaala maanaala min aladha naafuna byeyafuna mu binyizo mu adhaabu ezitagambika wallahi naagumiikiriza baamugyangayo ne balowooza nti agonze kati agenda kwogera ne bamulinyisa akatuuti naam ayogere mbantu alangirire mbantu nti Qur'ani kitonde yebo yalinyanga akatuuti ng'agamba abasiraamu nti abange njagala okubategeeza Qur'ani si kitonde era yenzikiriza yaffe entuufu bigambo bya Allah tabaraka wa taala byeyayogera n'ennyukuta zaabyo wabula si kitonde ha ne balyoka bamukuba emiggo emiyitirivu kama lobo kamazi ne bamuzaayo mabusu bwe batyo bakola oba bwe bakolanga balowooza agonze naye imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mwana wattu yanywera ng'era anywerera ku nzikiriza entuufu anywerera ku kigambo ekituufu byonna byonna byeyafuna n'abigumiikiriza bwatyo Allah subhanahu wataala n'asobola okubeera nti ataasa eddiini ye ng'ayisiza mu imamu oyo ow'ekitiibwa ng'abamanyi baffe ab'ebitiibwa batugamba ti inna allaha nasara hadha ddiin mazima w'ekitiibwa Allah subhanahu wataala yataasa eddiini eno birajulaini ng'ayisiza mu basajja babiri abubakari fi ridda abubakari siddiq radiallahu anhu kwegamba abantu bwe baagaana okuwa zaka abubakari siddiq radiallahu anhu nga waliwo abaganye okuwa zaka mulwokuba nabbi afudde gwe babadde bawa zaka kakati atetuwa yaki ate kakati tutulola yaki okiwulidde abubakari siddiq radiallahu anhu nabeera ng'aguma n'anywera n'abalwanyisa era n'alangirira nti wallahi omuntu ng'abadde aleeta zaka ng'aleeta embuzi ng'agireeteramu omuguwa kati n'ayagala okukyusa nina kumulwanyisa n'anywerera ku ekyo hatta Umar bin Khattab radiallahu anhu naye yatuuka n'okumugamba nti huwaya Abubakari oba tubaleke naki naga nti apaana tekisoboka tekisoboka nina okubalwanyisa wallahi Allah naamuyisizaamu okutaasa eddiini ye naam empagi namba mu mpagi z'obusiraamu eyali eyagala okuggibwawo eyali eyagala okukaafuwalirwa eyali eyagala kwegamba okubeera nti emenyebwa wallahi naaguma n'anywera ng'omukulembeze n'alwanyisa buli yenna eyalina enzikiriza enkyamu
buli yenne yalina ebigendererwa ebikyamu ku mpagi eyo n'abeera ng'abalwanyisa. Barakallahu fiikum wazakumullahu khairan. Abalala ne bakomawo ku mazima, so ng'ate abalala mwana wattu battibwa oba baafa nga bafiiridde ku nzikiriza enkyamu eyo egamba nti Qur'ani egamba nti tetuwa zaka oba tetukyawa zaka. Barakallahu fiikum wazakumullahu khairan. Kakati omusajja owookubiri tam abamanyi gwe bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasizaamu kutaasa eddiini ye ali Imamu Ahmad fil fitna. Imamu Ahmad ku kikemo, naam kikemo ki al fitna bi khalqi al-Qur'an, ekikemo ekyokugamba nti Qur'an kitonde. Naam, emigo gye yafuna gyonna, amakomera ge yasibwa, adhabu ze yafuna okamalobu kama zitochia yagumiikiriza. Naam, yagumiikiriza rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amusasiro lusasiro lugazi era bwati amuyingize jana engazi ejjane ya waguru akirizeka wefubewe amusasule musira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum. Fa idhan

0: 金とか、ムズムズくるさよ、ムズムズくるさよ。
1: エビランケビンジョール、クパル FM。
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برانغو ابن جاورو خبيك سمنا نزاكو لتم شاترا أبا أنو مسلم ران وقامي انت مسيدة جنجي كوميونا تي إرانغا كمونو ديكونا تغينا كدوكو كماري ريزا اتزين بيشا administration blog kusomero ry'abaana abatalina yamba ekya Shukran Babies Home nakusoma zigenda kubeera 20 omwezi guno gwennyini wali eri ku Lugogo Cricket Ground era nga jangu ofuna omujoozi mwogenda okuddukira ku 3:00 joka wano ku reception ya Pal FM ne ku AK Islamic Book Center afungeza tukole ne Pal FM akomeonate era nga ku mulundi guno jangu tumalirize jangu tujanjawaze betutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja kuba obwavu n'ennima n'entunda y'emmwanyireta akasaga ku matama ag'omulimi tugenda kubeera wali ku conference hall kutuke ebukesa kinyene na mpini ne Pal FM ku Sunday ngenda kusoma 11 October era nga tiketi za 200 wano ku Pal FM ku Infinity Beauty Home Echengera ne ku AK Islamic Book Center jangu efuna ebitabo by'enjawulo omulekisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebisero mono ku Red Wall obubonero bw'enkomerero ne dua ku mingo li mbuzibu nga byawandikiddwa Sheikh Shireen Bukenya kunusa 12 zoka wano ku reception ya Pal FM webitabo bya ebirango bisawa zino mbadde ku lusumushatu bikusomera assalamu alaikum warahmatullahi Allahi Ubarakat.
1: Bibio, Biba David Angubio, Kupal FM.
3: Omanche wetaga.
4: Ona! Oh, no.

0: إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: Ez aya okuviedela kwesoka obole pako tukomye tezidi wala nyo na lutalulu ole Badri. Basahaba kwebali ingira nga wasajja abashikuraishi abasatu bonna batiddwa n'abakuraishi ne balabanga bafunye okusaala okw'amaanyi olwo ne batandika okubeera nga beeyingiramu. Ekitegeeza olutalo okulwana okutandika, Nabi sallallahu alayhi wa sallama yali amaze okuseetinga basahaba be nga boogera ekigambo eki ahadun ahadun ahadun, ne batandika okubeera nga beeyingiramu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallama wayogera ekigambo sayuhzamu ljamu wayuwalluuna dubur, tujja kubawangula era ekiddira bajja kudduka bajja tulaga emigongo gyabwe. Sayuhzamu ljamu wayuwalluuna dubur nga kye kigambo ekiri awo. Otali wakati mu kutandika, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasembiranga mu maaso nga wadde emabega, nga wasembera mu maaso nga wadde emabega. Kati mukuddako ku mabega omulundi ogwokubiri sallallahu alayhi wa sallama, Allah namuwa otulo tutono mu kusimagira kutono nnyo, namulaga abasajja abakuraishi n'omuwendo gwabwe nga bwe bazze bonna bonna bonna, mukwongera okunyweza basahaba n'obbagumya n'obbagamba tulumbe basajja butono mulabanga abangi naye batono. Kati Allah yakwata omuwendo gwabwe n'agufundiza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Jukira okuguma kwa basahaba baagumiranga ku kuguma kw'ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah gamu Qur'an, idh yurikahum Allahu fi manamika qalila ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا

0: وإلى الله ترجع الأمور الله قام أنت جكرا كده أي جك سماك سال سلام قتال ودين وكوغوا تجكرا كده أن كلاجا مكوم ولا مكسمك قاسمك مو كتناكو نيان كلاجا بسجع أبو نام بفوز زان بسجع بتونو الله قام ولو أراكهم كثيرا فبب كلاجا مبون جنب بادي بيناو لفشلتم مالي تدي وتنازعتم في الأمر مالي بدي mwakuba mpa wao tuluante tuluana na agama na yei walakina Allah sallam Allah ya balaga kuteka wa mirembe na kubagumia inna hualimu mbithati suduri Allah manjibu nunji nyo ebidi mumitima jamwe wa idhi urikumuhum idha takaitum fi aayunikum kalila wa yukallilukum fi aayunihim na waka afira nbali watu kangabagala kuchivamu ni Allah nabuna abalaganti bemugeno kuna mabasajja putonu nyo Allah chichaya gala liyakudhi Allahu amran kana mafuula nga ya gale nsonga jiyara gile ino kubeda wo esuloku imida wo ati wali hati demune basahaba ni batandika okwerumba wa ni awakafiri ni batandika okuingida mu basahaba ebiso ni batandika okubeda anga biingida mubinibu abyo Nyinga wanu waliko oda nabi ya bagama temuva mulaini. Allah nabi ya basuza aya na bagama anti inna Allah yuhibu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa kaannahum bunyanum marsus. Ya bagama anti mananga Allah ya galanyo na barwana mkulye ngabali mulaini ngabali ingo mzimbo. Era basahaba tebavanga ku ayeyo nga basajja batu obagezaako okubeera nga bayimirira mu laini ate nga bayina essuubi basabye Allah subhanahu wa ta'ala ateekwa okubeera nga abaanukula wakati mu lutalo olwo lutandise okukaawa abafudde abasatu bagudde wali basahaba bayingidde ekitegeeza nabo mu basahaba abamu mulimu abasobodde okubeera nga tebasobodde kuwangaala wakati mu bo laba Allah subhanahu wa ta'ala wayanukule dua nabi sallallahu alayhi wasallam jia saba eyokubeera nga saba malaika bayingire mu nsonga zino Allah gamba nti idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
1: مكد وكاتي مكداكو الله نالا جلس ملايكا نواغاما مكما نقوانسي أني معكم ندي وكاتي نموي ودى جنب وجه مجيان لكو مجيان فثبت الذين آمنوا مجيان مكم يابا سجابا كريزاباتو نابو basajjaba tubisatu bali kubasajja 10 Allah nabagamba ntemuki ebisigade mubindekere saulqi echo zingende chekolera ngenda kuteeka fi qulubi alladhina kaffaru ar-ru'ba ngenda kusoka ntusi okutia mifuba jabasajja abakafiri abu naye mumukore kino fadribu fawqa al-a'naq mumugendinga mutema ku mutwe oba mutema mu biyungo mugenda mutema ngalo mutema biki basahaba أبس ملائكة جكران لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تجي جميل أنكو الله سبحانه وتعالى كازي قامي كازي كلا نبي صلى الله عليه وسلم الله مجكزا نعم قامنتي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون